0: Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă disco la Radio Noroc.
1: O noapte în șoapte.

0: melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. O noapte în șoapte.
1: Lasă-mă să-ți șopte.

Bucovina, plai cu flori, iată ce cântec, ce refren dintr-un cântec frumos și a găsit locul în repertoriul Adei. Cu ea ne apropiem de finalul acestei runde cu dedicații la pachet. Fata cu numere, ceva de felul acesta, da, e un profil cu acest, cu acest nume, ne salut, salut Radio Noroc, salutare, zi frumoasă în continuare. Dragă doamnă, domnișoară, un salut de la Diana, la fel de la Silvica, de la domnul Tudor, de la domnul Leonid, ne mai salut Anastasia, Ana Anastasia, și un salut și spor la muncă tuturor de la Elena Oxani. Un salut și pentru dumneavoastră, cam atât, cam atât la capitolul dedicații transmise cu Radio Rock, dar dedicațiile, felicitările, surprizele plăcute pentru cei sărbătoriți sau pentru cei care au astăzi altă sărbătoare în familie să continue. Nu uitați că uneori o vorbă la momentul potrivit, o vorbă bună, un gând sincer valorează foarte, foarte mult. La mulți ani dumneavoastră sărbătoriților, sărbătoritelor de la acest final al săptămânii. De la Vitalie Dani și Tatiana Romaniuc am pregătit o melodie, se numește Tineri eram. Eu mă grăbesc să vă spun pe curând cu top 10 muzică ușoară și muzică populară. Vă aștept la final de săptămână. Toate bune!

0: Ponte.
1: Prinde valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai mașină de spălat Sharp cu 3.999 lei sau televizor Kiwi cu 3.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4.000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5.000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6.000. Geely.md.
3: Covoare de la producător, o gamă largă de covoare pentru toate gusturile și buzunarele, de la Covoare Ungheni. Sute de modele, zeci de culori și dimensiuni dintre cele mai variate. Vă ajută să vă creați cele mai îndrăznețe idei de design. Toate acestea în showroom-urile Carpeta, Chișinău, strada Calea Ieșilor 10, Bălți, strada Aerodromului 7, Cahul, strada Ștefan cel Mare 102, Ungheni, strada Ungureanu 2. Pentru informații sună la 022 745 600.
4: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022 811 888, kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
7: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
8: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Premierul desemnat Vasile Tofan a discutat cu reprezentanții din mediul agriculturii și zootehniei în cadrul consultărilor privind elaborarea programului de guvernare. Oficialul a subliniat că sectorul are nevoie de sprijin și de investiții, iar prin eforturi comune, agricultura Moldovei poate deveni mai puternică și mai competitivă, comunică Moldpres. Vasile Tofan a accentuat că seceta, energia scumpă și costurile tot mai mari pun o presiune uriașă pe fermieri. În aceste condiții, sectorul are nevoie de investiții în tehnologizare, irigare, procesare și produse cu valoare adăugată, a menționat premierul desemnat. Printre soluțiile enunțate de Vasile Tofan pentru dezvoltarea sectorului se numără mai puțină birocrație, acces mai bun la finanțare și mai mult sprijin pentru accesul producătorilor pe piețele de export. 4 localități din raionul Soroca au decis să parcurgă procesul de amalgamare voluntară și să se unească într-o singură primărie pentru a consolida eforturile de atragere a investițiilor pentru dezvoltare și eficientizare a serviciilor publice, relatează Moldpres. Cele 4 localități sunt Rublenița, Băcsani, Șolcani și Șeptelici. Secretarul general al guvernului, Alexei Buzu, a declarat că localitățile vizate vor beneficia de un stimulent de 19,3 milioane de lei pentru dezvoltarea localităților. Banii vor fi investiți în proiecte de modernizare a infrastructurii și serviciilor pentru a oferi cetățenilor condiții mai bune de trai. Potrivit celor mai recente informații prezentate de autorități, 773 de primării din Republica Moldova au demarat oficial procedurile de amalgamare voluntară într-un efort de reconfigurare și fortificare a administrației publice locale. Dintre acestea, 112 localități au ales deja să își unească structurile administrative în jurul a 24 de centre raionale. Parlamentul Republicii Moldova ar putea deschide un birou de reprezentare pe lângă Parlamentul European pentru a consolida cooperarea dintre cele două instituții și a facilita schimbul de experiență în procesul de integrare europeană. Subiectul a fost discutat la Bruxelles de conducerea Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova și reprezentanții Legislativului European, informează Moldpres. Posibilitatea creării unui astfel de birou a fost abordată în cadrul vizitei de lucru efectuate de conducerea Secretariatului Parlamentului la Bruxelles în perioada 15-16 iulie. Discuțiile au vizat implementarea memorandumului de înțelegere dintre Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul European, semnat la 18 martie 2026, precum și aprofundarea cooperării dintre cele două instituții. Incendiul de vegetație din regiunea spaniolă Sincovila, din provincia Saragossa, a mistuit aproape 12.000 de hectare și a determinat evacuarea a 6 localități, devenind cel mai mare incendiu din Spania de la începutul anului. În același timp, alte două incendii continuă să ardă în provinciile Guadalajara și Madrid, unde peste 2.000 de persoane au fost obligate să rămână în locuințe, în timp ce incendiul din Ciudad Real a fost stins după ce a afectat aproximativ 800 de hectare, potrivit Euronews.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 16 grade în nordul țării și 21 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 17 și 20 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 28 de grade în nordul țării și 33 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 29 și 32 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua puternic pe întreg teritoriul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: ofertei.
1: Prinde valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai Motorola Edge 50 cu 3.999 lei sau frigiderul Deo cu 5.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară.

0: pentru dormitor, plapume, saltele, perne, lenjerie de pat și pături. Perioada desfășurării promoției din 16 până la 24 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Pe 17 iulie, Chișinău își continuă povestea. Vino pe strada pietonală Eugen Doga la prima seară a festivalului Te Salut Chișinău, dedicată muzicii populare și celor mai îndrăgiți artiști. Pe aceeași scenă vor urca orchestra municipală condusă de frații Vitalie și Vasile Advahov, Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Cristina Scarlat, Violeta Botezatu, Camelia Ursu și Alexandra Cuhuteac. Cu drag de Chișinău trec Prutul Andra, Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Angelica Flutur și Fuego. Iar atmosfera de sărbătoare va fi întregită de dansurile ansamblurilor Mărțișor și Izvorașul din Cahul, precum și de recitalul de excepție al ansamblului etnofolcloric Plăieșii. 17 iulie, festivalul Te Salut Chișinău, de la ora 18. Sărbătorim 590 de ani ai capitalei prin muzică, tradiții și bucuria de a fi împreună.
2: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moments.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual în lei pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Concursul pentru desemnarea directorului general al companiei publice Teleradio Moldova a fost amânat. Consiliul de Supraveghere și Dezvoltare al TRM a decis să reprogrameze etapa interviului la solicitarea directorului Serviciului de Informații și Securitate, SIS, Alexandru Musteață, care a invocat necesitatea unor verificări suplimentare ale candidaților, informează Mold Press. 4 candidați au rămas în cursa pentru funcția de director general al companiei publice Teleradio Moldova după încheierea primei etape a concursului. Consiliul a admis în etapa interviului candidații Dorin Scobioală, Ecaterina Cheptănaru, Sergiu Sandulescu și Andrei Zapșa. Concursul pentru funcția de director general al TRM a fost inițiat după ce Vlad Țurcanu și-a depus demisia din funcție la 18 mai curent, după scandalul punctelor oferite de juriu la Eurovision 2026. Căderea accelerată a nivelului apei în râul Nistru a determinat Ministerul Mediului să inițieze discuții cu autoritățile ucrainene pentru evaluarea riscurilor privind alimentarea cu apă a municipiului Chișinău. Ministrul în exercițiu al mediului, Gheorghe Hajder, a anunțat că situația este monitorizată, iar astăzi sunt organizate discuții cu partea ucraineană pe acest subiect, ne relatează Mold Press. Ministerul Mediului a recepționat o scrisoare oficială din partea autorităților ucrainene, care semnalează o scădere accelerată a nivelului apei în lacul de acumulare de la Novodnestrovsk în perioada de vară. În contextul scrisorii oficiale recepționate din partea autorităților ucrainene, privind scăderea accelerată a nivelului apei în lacul de acumulare de la Novodnestrovsk în perioada verii, precum și al faptului că pompa de captare a apei pentru municipiul Chișinău este una fixă și nu se poate adapta la variațiile nivelului apei, locuitorii au dreptul să știe dacă municipiul este pregătit să facă față unei eventuale crize de aprovizionare cu apă, a declarat Gheorghe Hajder. În acest context, ministrul interimar al mediului a solicitat primarului capitalei Ion Ceban să informeze public locuitorii municipiului despre starea surselor alternative de alimentare cu apă, inclusiv a sondelor arteziene, și despre nivelul de pregătire în cazul unei eventuale crize. Echipa Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, IGSU, aflată în misiune de prepoziționare în Republica Elenă, a desfășurat prima intervenție pentru lichidarea unor focare de ardere a vegetației în zona Sourutii, regiunea Salonic, comunică Mold Press. Intervenția a avut loc în dimineața zilei de 16 iulie, la ora 8:50, după ce autoritățile elene au solicitat sprijin suplimentar pentru stingerea completă a focarelor rămase active. Pompierii moldovene au fost repartizați în două subechipe care au acționat pentru localizarea și lichidarea focarelor de ardere, precum și pentru prevenirea reaprinderii acestora. Gigantul american din domeniul tehnologiei Google va contribui în mod involuntar la finanțarea bugetului UE, întrucât Comisia Europeană intenționează să aloce amenda de 4,6 miliarde de euro pe care compania ar achita-o la începutul acestei luni către bugetul central al Uniunii, scrie Politico. Astfel, există mari șanse ca statele membre să plătească mai puțini bani către bugetul UE ca urmare a reducerii contribuției țărilor membre cu echivalentul sumei încasate de la Google.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 16 grade în nordul țării și 21 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 17 și 20 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 28 de grade în nordul țării și 33 de grade în sudul țării. În centru și și în capitală vor fi între 29 și 32 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine va ploua puternic pe întreg teritoriul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: de valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai mașină de spălat Sharp cu 3.999 lei sau televizor Kiwi cu 3.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
1: Nu rata ofertele din luna iulie la Local, unt Kaufland 82,5% 180 grame la 25,99 lei, 99 bani, merluciu trunchi Habzi Telemar 1 kg la 59,99 lei, 99 bani, balsam de rofe Semana 2 litri la 89,99 lei, 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Pe 17 iulie, Chișinăul își continuă povestea. Vino pe strada pietonală Eugen Doga la prima seară a festivalului Te Salut Chișinău, dedicată muzicii populare și celor mai îndrăgiți artiști. Pe aceeași scenă vor urca orchestra municipală condusă de frații Vitalie și Vasile Advahov, Zinaida Julia, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Cristina Scarlat, Violeta Botezatu, Camelia Ursu și Alexandra Cuhuteac. Cu drag de Chișinău trec Prutul Andra, Constantin Enceanu, Mioara Velicu, Angelica Flutur și Fuego.

0: Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
1: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7:30 și 8:30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
0: Sună în direct la 022-545-333. Răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
1: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
0: și se simt mai dulci cu Domnița.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
3: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: Sănătatea e cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună ziua, bun găsit la ABC-ul Sănătății! Mulți oameni trăiesc ani la rând cu o formă de depresie pe care nici măcar nu o recunosc. O pun pe seama oboselii, a grijilor zilnice sau a personalității lor mai melancolice. În realitate, ar putea fi vorba despre distimie, o tulburare depresivă persistentă care afectează profund calitatea vieții, dar care este adesea ignorată sau trecută cu vederea. Distimia nu se manifestă ca o depresie clasică, cu episoade dramatice sau momente în care totul pare să se prăbușească brusc. Este o formă cronică de durată în care starea de tristețe, lipsa de energie, nemulțumirea constantă și apatia se instalează lent și devin parte din rutina zilnică. Persoana afectată continuă să funcționeze, merge la serviciu, se implică în activități cotidiene, dar totul se face cu efort, fără bucurie și fără motivație reală. De cele mai multe ori, oamenii care suferă de distimie spun că așa sunt ei de când se știu. Nu își mai amintesc cum e să se simtă bine cu adevărat. Se simt permanent obosiți, fără chef, își pierd interesul pentru ceea ce le făcea plăcere și trăiesc cu o stare generală de neîmplinire sau inutilitate. Mulți dintre ei nici nu realizează că suferă de o afecțiune care are tratament și care, odată recunoscută, poate fi gestionată eficient. Cauzele distimiei sunt complexe și pot include factori genetici, dezechilibre chimice în creier, experiențe traumatice, stres prelungit sau lipsa sprijinului emoțional. Adesea este înrădăcinată într-un tipar de gândire negativă și în convingeri despre sine care s-au format în copilărie sau adolescență. De asemenea, anumite condiții medicale cronice pot contribui la declanșarea sau menținerea acestei tulburări. Diagnosticul se pune atunci când simptomele persistă de cel puțin 2 ani la adulți sau un an la copii și adolescenți. Din păcate, fiind vorba despre o depresie tăcută, care nu paralizează complet viața, distimia este adesea confundată cu o stare de spirit proastă sau cu o personalitate mai închisă și pesimistă. Tocmai această normalizare a suferinței cronice o face atât de periculoasă. Vestea bună este că distimia poate fi tratată. Psihoterapia, în special cea cognitiv-comportamentală, ajută pacientul să recunoască tiparele de gândire nocive și să le înlocuiască cu unele sănătoase. În unele cazuri, medicația antidepresivă este recomandată, mai ales dacă simptomele sunt severe sau de lungă durată. Stilul de viață joacă de asemenea un rol esențial. Mișcarea regulată, somnul de calitate, alimentația echilibrată și sprijinul social contribuie semnificativ la procesul de vindecare. Este important ca oamenii să înțeleagă că o stare de tristețe care persistă luni sau chiar ani la rând nu este ceva normal și nici ceva cu care trebuie să te obișnuiești. Distimia nu este un defect de caracter și nu trebuie ignorată. Este o tulburare reală cu impact profund asupra vieții, dar care poate fi gestionată eficient cu ajutorul potrivit. Dacă simțiți că trăiți fără bucurie în nimic și că viața curge fără sens, este momentul să căutați sprijin. Nu sunteți singur, singură și nu sunteți vinovat pentru ceea ce simțiți. Însă, sunteți responsabili să aveți grijă de dumneavoastră. Primul pas este să recunoașteți că meritați să vă simțiți bine. Deocamdată atât despre acest subiect, distimia. Aveți grijă de sănătate. Rămâne esența fericirii.

0: citate.
1: Prinde valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai Motorola Edge 50 cu 3.999 lei sau frigiderul Deo cu 5.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară.

0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
4: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Grupuri de primării amalgamate au fost create în toate regiunile țării, fapt care confirmă că tot mai multe localități își doresc primării mai puternice, cu mai multe resurse și cu o capacitate mai mare de a răspunde nevoilor oamenilor. În total, până în prezent, au fost formate 17 grupuri care reunesc 55 de primării și peste 90.000 de locuitori. Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzo, a afirmat că pentru infrastructura și dezvoltarea acestor localități sunt planificate 366 de milioane de lei, informează Mult Press. Avansăm în procesul de amalgamare voluntară. Astăzi avem grupuri de primării amalgamate în toate regiunile țării. Acest lucru arată că tot mai multe localități își doresc primării mai puternice, cu mai multe resurse și cu o capacitate mai mare de a răspunde nevoilor oamenilor, a afirmat Alexei Buzu. Potrivit oficialului, doar în această săptămână, procesul de adoptare a deciziilor a fost finalizat în 8 grupuri formate din 29 de primării. Peste 15.000 de locuitori din lunga Prutului vor avea acces la apă potabilă printr-un proiect regional, după ce au fost recepționate lucrările de construcție a rețelelor interne de alimentare cu apă din localitățile Cățeleni, Ivanovca și Obileni, raionul Hâncești, comunică Mult Press. Investițiile fac parte din proiectul regional Construcția sistemelor de aprovizionare cu apă și sanitație a localităților din lunga râului Prut, raionul Hâncești, etapă 1, care are drept obiectiv asigurarea accesului la apă potabilă sigură și de calitate pentru peste 15.000 de locuitori din comunele Cotul Morii, Ivanovca și Mirești și din satele Bujor, Cățeleni, Leușeni, Nemțeni și Obileni, potrivit Agenției de Dezvoltare Regională Centru. În satul Cățeleni au fost construiți aproximativ 12,3 km de rețele de alimentare cu apă, au fost amenajate 33 de cămine și instalați 17 hidranți, infrastructura fiind pregătită pentru conectarea gospodăriilor la noul sistem. Traficul transfrontalier intens la punctul de trecere a frontierei Sculeni a fost fluidizat. Circulația se desfășoară fără dificultăți, cu timp minim de traversare a frontierei. Trafic intens de călători și mijloace de transport s-au înregistrat astăzi la punctul de trecere a frontierei Sculeni pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Autoritățile de control anunță că au fost deschise toate pistele și a fost aplicată procedura revers pentru fluidizarea circulației, relatează Mult Press. Potrivit Poliției de Frontieră, activitatea în punctul de trecere se desfășoară la capacitate maximă, fiind întreprinse măsuri pentru reducerea timpului de așteptare și fluidizarea traficului transfrontalier. Călătorilor li se recomandă ca, în funcție de posibilități, să opteze pentru traversarea frontierei prin punctele de trecere cost. Leova sau Cahul. Bloggerul rus Ilya Remeslo, care l-a numit pe președintele Vladimir Putin criminal de război, a fost reținut la Sankt Petersburg în cadrul unui dosar penal privind știrile false despre armata rusă, relatează TASS, citând o sursă din cadrul forțelor de ordine. Acesta este transportat la Moscova pentru stabilirea măsurii de siguranță, a declarat avocatul său, Sergei Badashmin. De asemenea, la Remeslo, care riscă până la 10 ani de închisoare, au fost efectuate percheziții. Informația privind reținerea bloggerului a fost confirmată de mama sa, Tatiana.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 16 grade în nordul țării și 21 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 17 și 20 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 28 de grade în nordul țării și 33 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 29 și 32 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine va ploua puternic pe întreg teritoriul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: materii.
1: Prinde valul ofertelor de până la 50% la Enter. Între 16 și 19 iulie ai Motorola Edge 50 cu 3.999 lei sau frigiderul Deo cu 5.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toate articolele din gama de bere PET și pe smeți sărați. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
4: Go! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo. Go! Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
5: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bună regăsire în lumea cărților, astăzi cu un volum semnat de celebrul Mircea Eliade, Istoria credințelor și ideilor religioase, volumul 2. Această monumentală lucrare, Istoria credințelor și ideilor religioase, explorează originea și semnificațiile divinităților și riturilor din diferite epoci și regiuni ale lumii, punând în evidență, după cum afirma autorul însuși, unitatea fundamentală a fenomenelor religioase și în același timp noutatea inepuizabilă a expresiilor lor. Volumul al doilea prezintă religiile Chinei antice, brahmanismul și hinduismul, budismul, religia romană, religiile celtice și germanice, iudaismul, religiile epocii elenistice și cele iraniene, până la apariția creștinismului. Despre această lucrare a lui Mircea Eliade, cei de la New York Times spuneau următoarele. Mircea Eliade a reușit ca nimeni altul să ofere publicului occidental date despre religiile primitive ale Orientului. Toți cei interesați de marea aventură umană vor găsi în istoria sa noi informații și noi unghiuri de abordare. Citat încheiat. Istoria credințelor și ideilor religioase, volumul 2. De la Gautama Buddha până la triumful creștinismului. Dacă v-am trezit curiozitatea, atunci vă invit să împrumutați de la bibliotecă volumul semnat Mircea Eliade. Lecturi plăcute să aveți! Pe curând!

0: Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.
1: Radio Noroc.

50% la peste 400 de articole pentru dormitor. Plapume, saltele, perne, lingerie de pat și pături. Perioada desfășurării promoției din 16 până la 24 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.

0: fixa dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta în ritmul tău.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Agenția de dezvoltare regională, ADR Centru, a monitorizat șantierele proiectelor de dezvoltare implementate în municipiul Ungheni și localitatea Rădenii Vechi pentru a evalua progresul lucrărilor și respectarea termenelor de execuție și a standardelor de calitate. Potrivit instituției, lucrările avansează simultan pe mai multe obiective importante pentru dezvoltarea economică și urbană a regiunii, informează Mold Press. Noua piață agroalimentară se află în etapa finală de montare a pavilioanelor comerciale și de amenajarea infrastructurii aferente, urmând să ofere condiții moderne pentru comercianți și consumatori. Totodată, în Parcul Francez continuă lucrările de terasament pentru amenajarea viitoarelor terenuri sportive și zone de agrement, proiect care va extinde oportunitățile de recreiere și activități în aer liber pentru locuitorii municipiului, explică ADR Centru. Un alt proiect aflat în derulare este modernizarea străzii Decebal, considerată o investiție strategică pentru îmbunătățirea accesului către zona economică liberă Ungheni Business și pentru stimularea activităților economice din zona. 11 percheziții au fost efectuate într-un dosar privind o presupusă schemă de import fraudulos al unor automobile din Statele Unite ale Americii, cu o valoare totală de peste 17 milioane lei. Mașinile erau declarate ca fiind destinate regiunii din stânga Nistrului pentru a beneficia de scutirea de la plata drepturilor de import. Însă, potrivit anchetei, în realitate ar fi urmat să fie comercializate unor clienți din Ucraina, comunică Mold Press. Potrivit serviciului Vamal, investigațiile au vizat mai mulți agenți economici care aveau relații comerciale între ei, inclusiv unul cu sediul în regiunea transnistreană. Aceștia ar fi importat automobilele, declarând municipiul Tiraspol drept destinație. Conform schemei investigate, declararea acestei destinații permitea beneficiarilor să fie scutiți de plata drepturilor de import, cu condiția ca automobilele să rămână și să fie utilizate în regiunea din stânga Nistrului. În perioada 18-22 iulie, în mai multe regiuni ale Republicii Moldova se menține pericol de incendii de vegetație, relatează Mold Press. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis cod galben de pericol de incendiu, avertizând că temperaturile ridicate și condițiile meteorologice favorizează izbucnirea și extinderea focarelor. Potrivit avertizării, riscul este valabil în zonele din centrul țării și parțial în nord și sud. Specialiștii recomandă populației să evite utilizarea focului deschis în apropierea terenurilor agricole, pădurilor și zonelor cu vegetație uscată, precum și să nu incendieze resturile vegetale. Cel puțin 2 persoane au murit, aproape 53.000 de gospodării au rămas fără electricitate, iar o mini-tornadă și grindină uriașă au fost semnalate după furtunile violente care au lovit Franța. Autoritățile au emis cod portocaliu de vreme severă pentru 30 de departamente din centrul și estul țării, avertizând asupra unor fenomene meteorologice extreme, scrie Euronews. În localitatea Saint-Victor-Nien, din departamentul Haute-Vienne, o femeie a murit după ce un copac s-a prăbușit peste ea. În Dolomieu, în departamentul Isère, un bărbat a fost găsit carbonizat într-un atelier care a luat foc după ce a fost lovit de un fulger.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 16 grade în nordul țării și 21 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 17 și 20 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 28 de grade în nordul țării și 33 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 29 și 32 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua puternic pe întreg teritoriul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Hai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc.

0: Unite. Nu rata ofertele din luna iulie la Local Unt Kauland, 82,5%, 180 grame la 25,99 lei, 99 bani, merluciu, trunchi, habzii, telemark, 1 kg la 59,99 lei, 99 bani, balsam de rofe semana, 2 litri la 89,99 lei, 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
0: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyIB.
2: Ca valurile mării se unduiesc curbele, iar culoarea profundă te ademenește. Textura sa e ca un moment de extaz surprins înainte să dispară, iar accentele discrete, dar surprinzătoare, completează totul. Și starea pe care ți-o dă amintește de un nor pufos la un apus de vară. Trăiește arta plăcerii, creată de Sandra, în fiecare gust, moment.
3: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
0: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună, astăzi afli cum să cureți siliconul de pe plăci ceramice, haine și mâini. Dacă aveți rosturi vechi de silicon pe plăcile ceramice și doriți să le înlocuiți, primul pas este să îndepărtați siliconul vechi. Utilizați un cuțit pentru a tăia siliconul. Pentru a îndepărta rosturile de silicon, puteți utiliza un cuțit pentru covoare sau cuțit multifuncțional. Tăiați siliconul de pe ambele părți și apoi trageți bucata de silicon din rost. Folosiți un agent de curățare specializat. Există pe piață produse care sunt concepute special pentru această problemă și care pot dizolva și îndepărta cu ușurință siliconul de pe plăcile ceramice. O altă metodă eficientă este utilizarea unei soluții de curățare pe bază de oțet. Dacă hainele dumneavoastră s-au murdărit sau au pete de silicon, există câteva metode care vă pot ajuta să îndepărtați siliconul de pe textile. În primul rând, lăsați siliconul să se usuce. Nu încercați să frecați sau să spălați hainele înainte ca siliconul să se usuce complet, deoarece acest lucru poate duce la răspândirea petelor. Un truc eficient pentru depărtarea siliconului de pe haine este să le puneți în frigider pentru câteva ore. Temperatura scăzută va face ca siliconul să devină casant și mai ușor de îndepărtat. Dacă metodele casnice nu funcționează, puteți utiliza un agent de curățare specializat pentru îndepărtarea petelor de silicon de pe haine. Dacă aveți silicon pe mâini și doriți să-l îndepărtați, utilizați un prosop pentru a șterge siliconul. Asigurați-vă că nu răspândiți siliconul pe alte suprafețe în timpul procesului de ștergere. Spălați-vă pe mâini cu detergent de vase. Frecați bine mâinile pentru a îndepărta ultimele urme de silicon și clătiți cu apă caldă. Cu puțină răbdare și atenție, puteți obține rezultate excelente în curățarea siliconului. Atât pentru astăzi, ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

0: Nu alerga după noroc. Găsește-l în anenii noi pe 102.9 FM.
1: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.

casa ta la Iusc. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru dormitor. Plapume, saltele, perne, lejerie de pat și pături. Perioada desfășurării promoției din 16 până la 24 iulie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.

0: de parfum.
1: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? De unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
4: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparație.
4: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
5: Pilot inteligent, ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Dimineața nu mai e doar dimineață, e momentul în care se câștigă.
8: Radio Noroc și Zahărul Domnița transformă iulie în luna gustului bun.
7: În fiecare zi, de luni până vineri, între 7.30 și 8.30, matinalul se ascultă cu atenție și cu telefonul pregătit.
8: Sună în direct la 022-545-333, răspunde rapid și corect la întrebări și poți pleca acasă cu premiul zilei. 10 kg de zahăr Domnița pentru toată familia.
7: Diminețile se aud altfel la Radio Noroc
8: și se simt mai dulci cu Domnița.
9: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
10: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
11: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
12: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
13: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
14: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Lista miniștrilor care vor face parte din noul cabinet de miniștri va fi făcută publică astăzi. Anunțul a fost făcut de liderul PAS Igor Grosu după întrevederea fracțiunii cu premierul desemnat Vasile Tofan, comunică Mold Press. Potrivit speakerului, în cadrul ședinței au fost examinate proiectul programului de activitate al guvernului, principalele priorități ale viitorului executiv și componența echipei guvernamentale. Am încheiat întrevederea fracțiunii cu domnul prim-ministru desemnat Vasile Tofan. Am avut o discuție foarte bună pe programul guvernului, pe proiectul programului guvernului, pe domenii abordării, întrebări și răspunsuri. Am discutat și despre candidați și despre lista miniștrilor, iar în foarte scurt timp va fi prezentată public componența noului guvern, a declarat Igor Grosu. Președintele Parlamentului a anunțat că executivul desemnat se va prezenta în fața legislativului pentru a solicita votul de încredere. Republica Moldova și Ucraina au decis să mențină până la sfârșitul lunii debitul de deversare a apei din lacul de acumulare de la Novodnestrovsk la 100 de metri cubi pe secundă. Decizia a fost luată astăzi în cadrul unei ședințe extraordinare a Comisiei privind utilizarea durabilă și protecția bazinului fluviului Nistru, convocată pe fondul scăderii nivelului apei în Nistru și al riscului de secetă hidrologică, relatează Mold Press. În cadrul reuniunii, partea ucraineană a informat că în zona Carpaților ucraineni s-a înregistrat o reducere semnificativă a cantității de precipitații, ceea ce a diminuat volumul de apă acumulat în lacul de acumulare de la Novodnestrovsk. Totodată, temperaturile ridicate și perioadele de caniculă au dus la creșterea pierderilor de apă, iar debitul mediu lunar înregistrat în luna iunie s-a situat sub media multianuală, indicând o situație de secetă hidrologică pronunțată. Sistemul de taxe rutiere din Republica Moldova ar putea fi modificat prin preluarea prevederilor legislației europene. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale propune o reformă care prevede înlocuirea taxei pentru folosirea drumurilor cu o taxă pe vehicul și extinderea sistemului de vinietă pentru a asigura un mecanism mai echitabil și sustenabil de finanțare a infrastructurii rutiere, informează Mold Press. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a elaborat documentul de politică publică Reforma sistemului de taxe rutiere, care a fost propus pentru consultări publice. Potrivit documentului, una dintre principalele modificări vizează înlocuirea actualei taxe pentru folosirea drumurilor cu taxă pe vehicul, care ar urma să fie colectată la nivelul autorităților publice locale. Serviciul de securitate al Ucrainei a declarat că a distrus un bombardier strategic rusesc de tip Tu-95 la baza aeriană Angels din regiunea Saratova, Rusiei, în cadrul unui atac cu drone, iar președintele Volodymyr Zelensky a lăudat operațiunea, calificând-o drept o altă sancțiune de lungă distanță reușită împotriva Moscovei, relatează Kiev Post. SBU a declarat vineri, 17 iulie, că dronele sale cu rază lungă de acțiune au zburat aproximativ 800 de kilometri pentru a ajunge la țintă.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine în Moldova vremea va fi caldă, se prevede cer variabil fără precipitații, vântul va sufla din sud-est moderat. Noaptea temperatura aerului va oscila între 16 grade în nordul țării și 21 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 17 și 20 de grade. Ziua valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 28 de grade în nordul țării și 33 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 29 și 32 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua puternic pe întreg teritoriul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

ai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: oferte. Nu rata ofertele din luna iulie la Local und Kaufland, 82,5%, 180 grame la 25,99 lei 99 bani, merluciu trunchi Habzi Telemar 1 kg la 59,99 lei 99 bani, balsam de rufe Semana 2 litri la 89,99 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Din nord până în sud, din orașe mari până în regiuni mici, sănătatea pulsează prin cea mai mare rețea care acoperă întreaga țară. În premiere, ai In Vitro în buzunarul tău. Descarcă aplicația mobilă In Vitro Zen, programează-te instant la servicii medicale și vezi rezultatele, oriunde ai fi. Iar la instalare, primești 500 de puncte bonus. Sănătatea ta la un clic distanță.
2: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă piept de pui refrigerat la 75,90 lei pentru 900 grame și stridii la 179 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Acum e momentul tău să câștigi. La Sebo ai prima lună fără dobândă. Vacanțe, nunți, reparații. Pentru orice necesitate, banii se găsesc la Sebo. Până la 400.000 de lei. Aplică pe sebo.md sau sună la 022-896-897. Câștigă și tu împreună cu Sebo.
0: Banii. Mereu aceeași poveste. De unde iei sau ce mai amâni? Intră în MyBank, verifică oferta pentru creditul de consum. Acum e curată, promoțională, fixă. Iar suma dorită îți poate ajunge pe card în câteva minute. Tu conduci. MyIB.
4: Covoare de la producător. O gamă largă de covoare pentru toate gusturile și buzunarele, de la Covoare Ungheni. Sute de modele, zeci de culori și dimensiuni dintre cele mai variate. Vă ajută să vă creați cele mai îndrăznețe idei de design. Toate acestea în showroom-urile Carpeta, Chișinău, strada Calea Ieșilor 10, Bălți, strada Aerodromului 7, Cahul, strada Ștefan cel Mare 102, Ungheni, strada Ungureanu 2. Pentru informații sună la 022 745 600.
5: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
6: Vreți?

0: aronnorocmedia.md.
1: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

Nu alerga după noroc. Găsește-l în Călăraș pe 103.4 FM. O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin

0: e necântată.
1: Ce seară minunată, mai spune-mi iubită odată, mai spune-mi că ești frumoasă și când vei fi mireasă și vom avea o fată, mai spune-mi iubită.

0: publicitate.
1: Promoții de vară pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 50% la peste 400 de articole pentru dormitor. Plapume, saltele, perne, lejerie de pat și pături. Perioada desfășurării promoției din 16 până la 24 iulie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living. Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Auto Kia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 0228118888. Kia.md.
2: Kia. Movement that inspires.

0: Credit Bank, ai o rată fixă a dobânzii de 7% anual, în lei, pentru 25 de luni. Simplu, rapid, direct în aplicația mobilă. Nu ești client ProCredit Bank? Devii în câteva minute 100% online. Descarcă aplicația și primești un bonus de bun venit de până la 400 de lei. ProCredit Bank. Banca ta, în ritmul tău.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
7: Planificați renovarea acoperișului sau instalarea unui gard nou? Recomandăm cu încredere compania Ecoprofil, care produce țiglă metalică, tablă cutată, lambriu metalic, garduri tip jaluzele, garduri tip șipcă metalică și altele. Materie primă de calitate premium face toate produsele marca Ecoprofil să fie remarcate prin rezistență și durabilitate, iar utilajul nou asigură aspectul unic și deosebit. Pentru mai multe detalii ne puteți apela la 062 17 44 44. Sau accesa ecoprofil.md.
8: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
9: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
0: 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe

0: Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Radio Noroc, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix.
1: Doamnelor, domnilor, bună seara, suntem Cristina Moraru
2: și Octavian Volcu, bun găsit la sinteza zilei. Premierul desemnat Vasile Tofan și-a prezentat astăzi seară întreaga echipă guvernamentală cu care va merge marți în Parlament pentru a cere votul de încredere al deputaților. Echipa include atât nume noi, cât și membrii din precedentul guvern care vor rămâne în funcții, relatează Mod Press. Astfel, noul guvern va avea 5 vicepremieri. Funcțiile vor continua să fie ocupate de Eugeniu Osmochescu, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, Cristina Gherasimov, vicepremier pentru Integrare Europeană și Valeriu Chiveri, vicepremier pentru Reintegrare. Totodată, Dan Perciun își va păstra funcția de ministru al Educației și Cercetării, Daniela Misail Nikitin va fi în continuare ministră a afacerilor interne, iar Vladislav Cojuhari își păstrează fotoliul de ministru al Justiției. În același timp, Radu Musteață este propus pentru funcția de ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare. Musteață a fost până în prezent director al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Deputata Victoria Belous preia șefia Ministerului Finanțelor, funcție pe care a ocupat-o și anterior. Totodată, Alexandru Gasnaș va fi noul ministru al Sănătății. Natalia Plugaru va exercita în continuare funcția de ministra a Muncii și Protecției Sociale, iar Gheorghe Hajder rămâne ministru al Mediului. La conducerea Ministerului Culturii este propus Dan Surucianu, la apărare rămâne Anatolie Nosatei, iar portofoliul energiei va fi gestionat în continuare de Dorin Junghietu. Funcția de secretar general al Guvernului va fi ocupată în continuare de Alexei Buzu. Premierul desemnat Vasile Tofan a subliniat că pe 21 iulie marți va merge în Parlament cu o echipă de buni profesioniști care să imprime tuturor instituțiilor guvernului un ritm accelerat de lucru și să miște lucrurile înainte.
1: Aparatul președintelui Republicii Moldova respinge public acuzațiile privind presupusa aruncare la gunoi a unor documente oficiale ale instituției. Reacția vine după ce în spațiul public au apărut imagini cu un plic expediat de președinție în anul 2018. Într-un comunicat oficial, instituția precizează că ștampilele poștale vizibile pe plic demonstrează că acesta a parcurs întregul circuit legal și a fost livrat direct destinatarului, nefiind vorba despre documente din arhiva internă a instituției. Președinția a subliniat că după livrarea corespondenței, responsabilitatea pentru păstrarea sau distrugerea acesteia revine exclusiv persoanei care a primit-o. Totodată, instituția dă asigurări că gestionează toate actele oficiale în strictă conformitate cu legislația privind securitatea și arhivarea datelor.
2: Grupuri de primării amalgamate au fost create în toate regiunile țării, fapt care confirmă că tot mai multe localități își doresc primării mai puternice, cu mai multe resurse și cu o capacitate mai mare de a răspunde nevoilor oamenilor. În total, până în prezent, au fost formate 17 grupuri care reunesc 55 de primării și peste 90.000 de locuitori. Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a afirmat că pentru infrastructura și dezvoltarea acestor localități sunt planificate 366 de milioane de lei, informează Mold Press. Avansăm în procesul de amalgamare voluntară. Astăzi avem grupuri de primării amalgamate în toate regiunile țării. Acest lucru arată că tot mai multe localități își doresc primării mai puternice, cu mai multe resurse și cu o capacitate mai mare de a răspunde nevoilor oamenilor, a afirmat Alexei Buzu. Potrivit oficialului, doar în această săptămână procesul de adoptare a deciziilor a fost finalizat în 8 grupuri formate din 29 de primării.
1: Administrația Națională a Penitenciarelor dezminte informațiile privind eliberarea lui Nicolae Șepeli și precizează că acesta va executa restul de pedeapsă de 7 luni și 25 de zile de închisoare. Instituția a clarificat că decizia Curții de Apel din 3 iulie nu a anulat condamnarea sau revocarea grațierii, ci doar a stabilit că nu este nevoie de o nouă hotărâre judecătorească pentru aplicarea pedepsei. Șepeli, condamnat inițial în Rusia pentru trafic de droguri și transferat în Republica Moldova, fusese grațiat în anul 2020. 2022. Decretul de grațiere a fost anulat de președinta Maia Sandu în februarie 2026, după ce bărbatul a fost reținut ca principal suspect într-un dosar de tentativă de asasinare a unor oficiali ucraineni, caz în care este cercetat acum sub arest preventiv.
2: Bloggerul rus Ilya Remeslo, care l-a numit pe președintele Vladimir Putin criminal de război, a fost reținut la Sankt Petersburg în cadrul unui dosar penal privind știrile false despre armata rusă, relatează TASS, citând o sursă din cadrul forțelor de ordine. Acesta este transportat la Moscova pentru stabilirea măsurii de siguranță, a declarat avocatul său, Sergei Badashmin. De asemenea, la Remeslo, care riscă până la 10 ani de închisoare, au fost efectuate percheziții. Informația privind reținerea bloggerului a fost confirmată de mama sa, Tatiana.
1: FIFA plănuiește să dubleze pauza finalei Cupei Mondiale 2026 de duminică 19 iulie, extinzând-o la 30 de minute pentru a organiza un concert după modelul Super Bowl. Decizia Forului Mondial este legală conform regulamentului competiției, chiar dacă regulile de bază ale IFAB limitează pauza la 15 minute, deoarece FIFA are prioritate organizatorică. Schimbarea a generat controverse majore între suporteri din cauza impactului asupra ritmului jocului, dar și din cauza contextului politic creat de o anchetă a Parlamentului European privind anularea unui cartonaș roșu după intervenția lui Donald Trump. Spectacolul va fi coordonat de solistul trupei Coldplay, Chris Martin, și va include artiști precum Shakira, Justin Bieber, Madonna și BTS, având ca scop strângerea 100 de milioane de dolari în scopuri caritabile.
0: Meteo la Radio Noroc.
2: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 16 grade în nordul țării și 21 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 17 și 20 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 28 de grade în nordul țării și 33 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 29 și 32 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua puternic pe întreg teritoriul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. O seară frumoasă în continuare!

ai, dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv-informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

mașini de top, există oameni care o construiesc. Acum ai șansa să lucrezi în Slovacia, în industria auto germană, uzina Volkswagen, prin bursa muncii. Fabricați modele auto precum Volkswagen, Audi și Porsche. Salariu 1500 euro, cazare asigurată, tichete de masă și contract legal. Totul organizat, totul sigur. Bursa muncii te conectează cu oportunități reale în industria auto europeană. Notează 067-53-47. Dorul ne cheamă acasă, iar iTicket ne strânge la oaltă prin joc și voie bună. Haideți să cântăm și să dăm mână cu mână într-o sărbătoare de zile mari, alături de cei mai iubiți artiști. Fuego, Ionut Dolănescu, Mioara Velicu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedera. Orchestra Moldovlasca, condusă de Veceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea. Coreografie, legendele dansului popular. Lasă totul și vino în cea mai mare hora a verii. 9 august, ora 18:00, Teatrul Verde Chișinău. Bilete în rețeaua iTicket.

0: primești un bonus de bun venit în valoare de 50 de lei oferit direct pe card.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
2: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

0: Atenție! Avantaj la procurarea SUV-urilor Geely. Crossoverul manevrabil Geely City Ray cu un avantaj de $4,000. Crossoverul de familie cu tracțiune integrală Geely Atlas cu un avantaj de $5,000. Cel mai avansat model al gamei Geely Monjaro cu un avantaj de $6,000. Geely.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
3: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp!

nu alerga după noroc. Găsește-l în Lisporen pe 90.2 FM. Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 20

0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Agenția de Dezvoltare Regională, ADR Centru, a monitorizat șantierele proiectelor de dezvoltare implementate în municipiul Ungheni și localitatea Rădenii Vechi pentru a evalua progresul lucrărilor și respectarea termenelor de execuție și a standardelor de calitate. Potrivit instituției, lucrările avansează simultan pe mai multe obiective importante pentru dezvoltarea economică și urbană a regiunii, informează Mold Press. Noua piață agroalimentară se află în etapa finală de montare a pavilioanelor comerciale și de amenajarea infrastructurii aferente, urmând să ofere condiții moderne pentru comercianți și consumatori. Totodată, în Parcul Francez continuă lucrările de terasament pentru amenajarea viitoarelor terenuri sportive și zone de agrement, proiect care va extinde oportunitățile de recreiere și activități în aer liber pentru locuitorii municipiului, explică ADR Centru. Un alt proiect aflat în derulare este modernizarea străzii Decebal, considerată o investiție strategică pentru îmbunătățirea accesului către zona economică liberă Ungheni Business și pentru stimularea activităților economice din zona. 11 percheziții au fost efectuate într-un dosar privind o presupusă schemă de import fraudulos al unor automobile din Statele Unite ale Americii, cu o valoare totală de peste 17 milioane lei. Mașinile erau declarate ca fiind destinate regiunii din stânga Nistrului pentru a beneficia de scutirea de la plata drepturilor de import. Însă, potrivit anchetei, în realitate ar fi urmat să fie comercializate unor clienți din Ucraina, comunică Mold Press. Potrivit serviciului Vamal, investigațiile au vizat mai mulți agenți economici care aveau relații comerciale între ei, inclusiv unul cu sediul în regiunea transnistreană. Aceștia ar fi importat automobilele, declarând municipiul Tiraspol drept destinație. Conform schemei investigate, declararea acestei destinații permitea beneficiarilor să fie scutiți de plata drepturilor de import, cu condiția ca automobilele să rămână și să fie utilizate în regiunea din stânga Nistrului. În perioada 18-22 iulie, în mai multe regiuni ale Republicii Moldova se menține pericol de incendii de vegetație, relatează Mold Press. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis cod galben de pericol de incendiu, avertizând că temperaturile ridicate și condițiile meteorologice favorizează izbucnirea și extinderea focarelor. Potrivit avertizării, riscul este valabil în zonele din centrul țării și parțial în nord și sud. Specialiștii recomandă populației să evite utilizarea focului deschis în apropierea terenurilor agricole, pădurilor și zonelor cu vegetație uscată, precum și să nu incendieze resturile vegetale. Cel puțin 2 persoane au murit, aproape 53.000 de gospodării au rămas fără electricitate, iar o mini-tornadă și grindină uriașă au fost semnalate după furtunile violente care au lovit Franța. Autoritățile au emis cod portocaliu de vreme severă pentru 30 de departamente din centrul și estul țării, avertizând asupra unor fenomene meteorologice extreme, scrie Euronews. În localitatea Saint-Victor-Nien, din departamentul Haute-Vienne, femeia a murit după ce un copac s-a prăbușit peste ea. În Dolomieu, în departamentul Isère, un bărbat a fost găsit carbonizat într-un atelier care a luat foc după ce a fost lovit de un fulger.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer variabil, fără precipitații, vântul va sufla din sud-est moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 16 grade în nordul țării și 21 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 17 și 20 de grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 28 de grade în nordul țării și 33 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 29 și 32 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine va ploua puternic pe întreg teritoriul țării. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Radio Noroc.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

0: bacterii. De 25 de ani, Linela aduce pe rafturile magazinului gustul autentic al produselor autohtone. Până pe 29 iulie, la Linela poți cumpăra căsuța mea unt 84,5% la doar 32 de lei și 90 de bani și carmez Pariser Doctor's Care la doar 99 lei și 90 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, susținem producătorii de acasă.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

Radio Noroc. Ai Disco la Radio Noroc. Încinge atmosfera DJ Ionel.

0: te su
1: Radio Norok.
2: Ai cucușori de-a mudinitu, când mi-a căscârghitu, când

0: popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: O noapte

0: Radio Norok.
1: Am avut fericirea să mă nasc și eu într-un sat care poartă numele unei flori. Frumos este satul copilăriei mele, frumos ca o floare de bujor.

melodii de altădată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

0: Radio Noroc.
1: Cântecul de n-ar fi fost, oare aș fi avut vreo rost? Dacă nu știam cânta, cum ar fi fost viața mea?